o tla njwetsa hore na skantanie o tsebe ke la mashudu gonne re ke la magele le machinko o tla mpulella hore na gonne re ke la mashudu empa ka skantanie ne ke la mashudu gonne re ke la magele le machinko ela bohlano letsatsing.

0: Radio Human Nut.
1: Ibile wa thabi.
0: Human Nut.
1: Abazala nisho.
0: Honor. Ye honor.
1: Ya lo honor.
0: Oh, ke le mashudi.
1: Ha ile ha ntwe na ntate.
0: Ah ke le magelo, honor ke le magelo.
1: Hallelujah.
0: Thank you nut. Honor ke le magelo. Empas khantani ene ke le mashudi. A ke le magelo. Letsatsing ya la ka jeno bane ke la bohlano la hlola moqivelo tsatsi la malofa be se le fitla bontate o kena chincha ho bontate o fasa maphaka bontate ke le jwe chichanyana la motse wa matedile ke le jwe chichanyana la motse wa matedile le hona matedile mono o tlo mpatlele mane ha tshunyane pakenya tsa malea lea le haqaba Kiritse ha ntla o di magohlo mono ke buswa ke mofumadi mmamotena mahao ka mono ka mmalege ka matedile tla sa le ihlo le ntshotsho le boetelle pele ba mogena e moholo mogena Joele Seiso wa ha moholobela banna ke le thula la bo di yako ke moshana tswang ka le kgalo le seipone a ke tswa mono tsebe re itsheba fika ga re itsheba botle ke re ke hlasele thuta Musha wa hlabaza matedile.

a mo wena a mo le retle ya noto ena yentsenye mathatla sa lentswe la ka ke mosotho le molotsana banna ba rene le dimmeke budi ukhwelele banne seeta gollasa re nyana o mono ke la ka o nkela bua lo le hlohonolo e motho mahlanya a gele ga tole mfetola le kgoba le swabele mmatho kwa ba ge retla ge tshintshi le mmala banna ntate disua le je ke la ferene nomoro ke ya botshelela ge ke le lofa se tlhopha se ileng a sa